0: Autocenter ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Radio Fantasy Top Hit. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.